0: et norsk-svensk samarbeid der mellom Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Og fra, hadde jeg sagt, et norsk-svensk samarbeid til et annet. God morgen til deg, Rebecca Rogentin, statsmeteorolog.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, været i innlandet i dag, hva kan du si om det?
1: Ja, temperaturerna just nu ligger på 59 grader. Lillehammer har till exempel 7 grader och Kongsvinger har då lite högre, 10,1 grader. Och Fagernes har 1,4 grader, så här är det lite kallare. Men väret så är det ju lite mer skyer nord för Lillehammer då och det går enkelt regnbyger och det blir 10-12 grader idag. Och sen så sör för Lillehammer då så är det skyfritt och också lokal tåke. Så nu ser jag att det börjar lätta den här tåken som har varit på Älverum. Så den kommer försvinna. Men sen så blir det också risk för några regnbyger då. Sör för Lillehammer sent i eftermiddag och kväll.
0: Mm. Imorgon, vad väntar vi då?
1: Så imorgon blir ju en fin dag. Här blir det ju i stort sett uppehållsvär då. Och sen så blir det varierande kyldäcke genom hela fylket och så temperaturer på sån 15-18 grader med de högsta temperaturerna då sör i inlandet.
0: Tusen tack för det, Rebecca Rogentin. Fram mot Dagsnytt klockan 7:30 får du Johnny Hates Jazz med denna klassikern från 80-talet, Turn Back the Clock.

0: John Mayer med Perfectly Lonely åpna den siste timen av morgensendingen fra Innlandet Musikalsk. Det Anders og Ola som holder deg med selskap en time til. Tidligere I sendingen så pratet vi med statsmeteorolog Rebecca Rogentin som hadde dette å si om været I Innlandet I dag.
1: Litt mer skyer nord for Lillehammer da, og det går enkelte regnbyger, og det blir 10-12 grader I dag. Og sen så sør for Lillehammer da, så det skyfritt, og også lokal tåke, så nu ser jeg at det börjar lätta den här tåken som har varit på Elverum, så den kommer försvinna. Men så blir det också risk för några regnbyger då, sör för Lillehammer sent I eftermiddag och kväll.
0: Mm. Imorgon, vad väntar vi då?
1: Så imorgon blir ju en fin dag. Här blir det ju I stort sett uppehållsvär då. Och sen så blir det varierande kyldäcke genom hela fylket och så temperaturer på sån 15-18 grader. Med de högsta temperaturerna då sör I inlandet.
2: Gro på Lesjåskog melder om 3 grader og at det regnet I natt. Da hun sendte melding 07.34 så var det oppholdsvær, skya og skodde, og kort tid senere, 28 minutter senere, så skriver hun oppdatering fra forrige melding. Nå øser det ned på Lesjåskog. Og så kan vi ta med at Ole, han har ikke øspøs regnvær, han melder om langt fra skiføret, 28 grader I vannet, og første bad I dag gjennomført I Saranda I Albania.
0: Det hørtes deilig ut. Ja. Vi skal snart prate med andre vicepresident på Stortinget, Lise Selnes. Hun deltar jo som mange andre på Kong Haralds gravferd I dag. Men før vi prater med Selnes, så blir det litt melankolsk visepopp fra Bergen. Jan Eggum.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria av Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.